0: Spremite se za filmsku nedjelju za svačiji ukus. Komedija, idioti, porodični, kristalni planet, pobuna, horor, podmuklo, oni su među nama, akcija, psi pod zvijezdama, super komedija, ptica trkačica, kojot protiv sustava, Jugo ide u Ameriku, anime, Your Name, deseta godišnjica, njezin privatni pakao, Spider-Man, novo doba, zla smrt, spaljivanje i obsesija. Bilo da dolazite s porodicom, ekipom ili u potrazi za dobrom dozom akcije, smijeha, trilera, horora ili animea, ovog 6. septembra čeka vas film po vašem ukusu. Zato rezervišite nedjelju za kino i uživajte u svojim omiljenim filmovima po ekstra cijeni od 5KM. 6. septembar, ekstra nedjelja u Cineplexu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi, najizgledniji su u zapadnim

zvijezdina od pučinama Hvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta